Сауларымызсыз, қайырлы ерте, сәлем алейкум. Достларым, достайларым, Болгар радиосы ертеңгі тапшыруларын башлый. 7-ші 12 минут студияда мен Файл Ғимадов. Пәнжешәмбі 13-ші август ертесі 2026-шы ел бүгін қияш 5-11 минутта шықты. Әм 8-26 минутта қияш батышақ күннәр қысқара. Ләкин шулай да достлар, әлі жей дәуам итә, күн қияшлы аяз. Сандуғашылар инде сайрамаса да, қышылар әлі сайры яллаға шықыр. Хәзір башқалабызда 14 градус жылы, әмәгізге де оңышлы болсын, күннәрегіз, ертәләрегіз, дұстар, бәрәкәтлі, бәқітлі болсын.

Қайырлы ерте, достар. Бұл радиосы ертеңгі тапшыруларын дәуам етеді. 7:25 минут. Бүгін дүния көлемінде ұшырашулар күні. Бүгін сулағайлар күні белгілеп өтеді. Ұшырашулар дегеннен әй, матур ұшырашулары біз кеше болды, достар. Кеше бит Бұлғар радиосының Қазаннан бұл шәһри Бұлғарға велоэстафетасы болды мен жолыңайдан. Менде біздің көңілді ұшырашуларымыз, достарымыз білән юлда барғанда ауылларда, һәм инде шәһри Бұлғарның үзінде мен радио тыңдаушыларыбызның хисләре ташылған, біздің дулқындарға келіп ерішкен хабарлар исәмсіз Бұлғар радиосы хезмәткәрләре. Кеше спа сарайында бик матур концерт булды, рәхәләнеп ял итеп кайттық. Бик зур рәхмәт сезгә, алдагы елларда да шулай ұшырашуларга насыйп булсын. Эшләрегездә зур уңышлар теләп, татар тоқтала улыннан мин Сафина Әлтие юллаган рәхмәт. Өзіңізге келгеніңіз үшін қайырлы ерте. Бұлғар радиосы, кеше Бұлғар шәһәріне бардық. 100 километр сіздің концертіне қарарға бик шәп болды. Сондай берәмнәрегіз көп болсын, исән сау эшләгез. Рәхмәт сізге, деп Гүлназ юллаған. Гүлназ, өзіңізге рәхмәт. Шулай юрақ араларына якын итеп біздің концертларға, біздің шараларға келгеніңіз үшін ұшырашуларыбыз дәвамлы болсын.

Жиде толарга егер мен жиде мен отыртенге қосаныбызда қиошлы, мотор, ойос, кіннер, дұстары бик сирек бізні сүйендірсе, енді бұлғанлары да бізнің шүкір әйтәбізді, рахмат әйтәбізді. Нәлекен енді бұлғанлары да тәмамланып келі синоптиклары бізнің әйтілеріне қарағанда ені яңғырлы бұлытлы кіннер. Дәуам етешек екен бізнің жүмхіриятыбізді әм отна

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Біраз ғана бұлытлырақ, достар, көкейезінде бұлытлар бар. 14 градус жылы геомагнетик активлық 2 балына тәшкел еті. Атмосферасының 750 мм, дымнылық 97%. Бош бола бұз қазанда. Елға соларда, күлілерді солықының температурасы түбен айған әлі 22 мүні. Қазір енді 17 градусқа қалған күн дауымында. Яңғырлар яуы мүмкін, яшінлі яңғырлар боларға мүмкін. Ертен тіліне қайбір районарда томан деп те хабар еткендер де томан болды ма? 18-23 градус жылы Қоразданда бүгін күн дауымында.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
3: Ишетесезме? Жей тоже.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шикленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8

Көңілдерінде, жандарында сүйі, құрмет, махаббат еткен радио тамашаларыбыздың хабарлары бізге бек көп келем. Түрлі-түрлі фикірлер, түрлі-түрлі біздің мұнда рахмет дұслары. Ертәңгі дулқынларыбызда біздің білән бірге оянып, күнігізді біздің білән бірге башлағаныңыз үшін башқалабыз қозан күгінде бұлытлар қойыра, мына яңғыр әзірләне сізді, сіздің тарапларда нешік рәхәлләр дұстары. Хава тұрыш енді бұзыла дейлер, атна ақырына температура небары 4 градусқа ғана қала. Хайырлы ерте Болға радиосы ертәңгі қойнар сәлемімні Қазан шәһәрінен Буа районы Иске Суксуда яшаушы яратқан әтейім Фәниске қадірләнеем Руминеге юллап қалам. Кішкене қызығыз сізіні сағынды деп кішкене қызығыздан зор сәлемдеріні қабыл етіп алыңыз деймін. Һәм шираттагы сәлем безнең дулкыннары бызга килгән хәерле иртә файл әтием мәрхүм сулагай иде шундый матур итеп яза иде ул сезне иртәнгә ашка дәшәм ул монда кахва да кыймак та әзер икән җиңел уңышлы эш көне булсын барыгызга да дигән гүзәлия юллаган рәхмәт иртән башларыгыз чәйләрегез кахваларыгыз кыймакларыгыз тәмле булсын дуслар әй инде сезнең белән бергә бер табында менә шулар белән сыйлангандай булдым чыннан да күңелләрегезгә күңелләрегез күбәләк табыннарыгыз түгәрәк булсын диләр дуслар Болгар радиосы белән бергә

8-ші 25 минут башқалабызда сол ағайлар күні бүгін дүния көлемінде белгілі өтілі дұстылар. Мұна әгер енді сізнің балағыз сол қолпылан язарға, сол қолпылан үшілерге тұршай кен, мұнда енді қалпыланырге ешті бұршыларға кереді деп әйті білгішілер. Әм, әгер бұшылай кен, сіздің қоршығызда бәлкі Лев Толстой, екі Марк Твен көбік мінашынды дұғи язушылар. Популяр танылған язушылар жағызды болырға мүмкін, шынки сол ағайлық әлі ол біздің бік зұр талантларға, сол ағайлар арасында бік көп мінә Палкауэдес, Юлий Цезар дан башылап, футболшы Пеле, дұстар, мінә спортшы да болырға мүмкін екен, әм актриса Николай Кидман, әм башқалар мінді, соны кетсен олар бік көп енді, президентлар да бік көп әлі мінә, мінді Билл Клинтон, Барак Обама да президентлар арасында шылай сулағай болғаннар екен. Музыкант да болырға мүмкін сіздің балағыз Пол Маккартни, әм тағын Брюс Уиллис, башқалар мына артистлар. Мына шундай шәхестер болырға мүмкін дұстар. Демек, сулағайлық ол мына кішінің шундай сәләтке ие болуын ашықлай. Хайырлы та Болгар радиосы, Әмфаил әфенді, ок күнләшу білән күнләшу Болгар радиосын тыңладым әлі. Их мәйтем, неге радио тыңлаушылар да Велая эстафетада қатынашмай мекен деп, шундай тілегім барлыққа келді, исән сау болық та тілегі болған радио тыңлаушылар да қатынашсын иді. Қазаннан сіздің білән қозғаларға шәһәри Болғарға шундай тілегі біздің домировый ұзында туған білән Болгар радиосын тыңлаушылар арасында белгілі.

Петарычылар бардыр. Эгер мүмкін болса, мен де яратқан алып барушыларым, жерші артистлар білен велосипед білен шәһәри Болғарға бар едім. Бұл бары қиялғына, әқой бас қияларда тұрмыш қоршы бидді Мерабиның да қиялары. Тұрмыш қоршысын, амин, дұслар, амин. Шындай біздің шаралары біз. Оның әлбәтті енді мен әшіл именлігі, ана комфортлы, ана жетішілі. Ito turunda qiziqli ito turunda layta biz bit birgalab bu ish turunda biz sizni bilan o'ylar biz ham bizning bilan birga boruvchi radio tinglovchilari biz bizni shahriy Qozonda yo'lda bizga qo'shiluvchi do'stlarimiz bit ko'p bo'ldi rahmat sizga do'stlar

8 долларға 25 минут башқалабызда, достар, есімлері, мәғлім, құрметлі шәхіздері біздің барлабызабыз. Бүгін кімдерінің туған күнлері, мұна интернет кеңліклерінде олыңған мәғлім әділер бойынша біздің бүгін Юлия Жиханшыны музыканты біздің туған күн екен. Болат Хамидуллин язушы біздің, Айдар Шаймарданов үшімәкерінің, Луиза Янсуар біздің шағира біздің туған күнім, әм бүгін баянчы Шафағат Салихов дүнияға келген 1958-2018 жылдарда яшаған әлігін құрметлі шәхісі біз сіздеріміз дұға болсын. Яқындарыбыздың туған күндері екен, достарым. Құтлауларыңызды, тәбірікнамаларыңызды Болғар радиосына, bulgarradio.com сайт ашып, юлларға мүмкін 13 август ертесі. Һәм күндізгі сағат 12 білен 1 арасында, кешкі 8 білен 9 арасында сізнің құтлау тәбірікнамаларыңыз, сізнің сұраған бөлек еткен мотор жырларыңыз Болғар радиосы толқындарында нұр болып, тағында яқындарыңыздың көңілдеріне барып ерішер.

$8 17 минут бұлытлы башқалағыз базандады. Сарайы әлі мен ішке кірішкенде ертең алтыда бараз ғана қиош шатқылары көрінәйді. Емі қазір енді бұлыт қапылады башқалағыз базанды. Хатта қоранғылатып жіберді мені. Қайырлы ертелер әлмет яқларында яңғыр яуы бітті. Енді қиош шықты деген Ренат юллаған. Рахмәт, Ренат әфендім. Енді бізде де бәлкі міне яңғыр яуызар, бәлкі бұлытлар тараларда қияш шығар деген әміт білен тұрабыз. Лекен енді өзінің бұлытлы күннәр, яңғырлы күннәр алда болашақ, әм хава тұршы бұзылашақ деп әбәр еткенләр еді. Шираттағы радио тыңашығыз менім Лениногорск шәһәрінде яшеуші әнейімі, әмәтейімі, түбәнкамадан ертәңгі сәлемнәрім бары берсін деген Айрат әфенді юллаған. Әтігізнің есімлерін, дұзлар, язып қойсағыз, нұр үстіне нұр болыр мұна. Сәлемдер юллағанда біздің максимумеры сізге ярдамге келі. Рәхім етегіз 891-78-555-9-15. Қайырлы мен ертәлер файл барша радио тұңашыларға көп сәлемдер жіберәлер. Мамадыштан Мәсләви абойың білән Мүнер апам. Үзігізге ертеңгі қойнар сәлемдер Мәсләфе ағы Мүнер апа. Сулағай дегеннен менің қойнанам Сулағай еді. Аның 6 баласы арасында бірсі Сулағай еді. Міне 7 анағам арасында бірсі Сулағай деген. Міне бейдіншік бола олай ма? Бүгін дүния көлемінде Сулағайлар кені білгілі бітілі дұстыларым дұрыстанды. Сулағай дегеннен мен өзімді де бек олай түгі гүл оңанғай деп айта алмайым. Шынки міне бір өзіншелік бар. Әлбетті үйренілген ақырынды оң қол білен шілерген. Міне дұстыларым білен, ештешілер білен, әлі қазірде қол кірештіргенде түгі бик күшлілер білен оң қол білен кірештіргенде қойшақта мені жеңелер. Міне сол қол білен жеңе алмайлар. Керісінше сол қол білен мен жеңем. Деймек енді менің сол қолда күш егер күшлірек мен енді сол қол білен көбішілеріне башқара сорынға оң қол білен ішілерге еренгенмін деген сөз. Барнал достар шолай өзілер мені нешіктір сулаға етіп хис етселер де, лекен оң қол білен енді ішілерге мәжбүрлер, лекен сол қолларда сондай күшілі, қуатлы, әм оңынан бік қолышмы дияр едім. Барман дейлары, язығыз әді Максим Мерна.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальный профиль жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алықштырабыз енді. Әне көршілерінің түбәләрі ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Қатын, олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден болсын десәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.
5: 8 долларға 11 минут. Болытлы башқалабыздан 14 градус жылы геомагнитик активлік 2 балынан тәшкел етті атмосфер.

0: Озанда сағат 8.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаптылығы шекленген жәмғияті Тамлет Тамойын тағдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: 9:14 минут башкалабызда достар Big Motor итеп Big T 10 итеп без толагайлар экен бүгүн белгилеп өтөбүз. Айы бийремнери менен жолго бирген бит улуттар менен толагайлар экен. Оңагайлар экен бар экен ул. Оң кол менен эшлеүчүлөр байтактар бүтүн эле бит менен толагайларга шундай зур дереже биздин. Инде радио тыңдоочубуздун мына Лерапанын хабарында токтоп калган эдек эми мен Менің қызым Гүлсене Сулағай ауылға қайтқан кезде, әне, мен тоқмашыны өзім кесем, деп мен қорқып бармағымнан кесмесе ярар еді деп янына басып тұрам. Ауыл дүбір шатыр тоқмаш кесе дегендер апам, міне бит, нешеге айымы, деген айтады бит, қолылары қолға иермейді, айымыз, міне шондай оңған болғанымыздың Сулағайларымыз. Қайырлы тәлер файл тілі қайтқансыз да, ішке шыққансыз, әфәрін оңышлы ішкіннәрі болсын. Ертеңгі сәлемнәрім барша ташлықларға. Түбән Камаға, Юнысқа, Илхамияге, Мәулет Жанабайғыздан елқынны қайнар сәлемнер. Мәулет Жанабай өзігізге елқыннар, шылай елқыннарығызға елқынны қайнар сәлемнер. Сіздің дәкімнәрігіз мотор оңышлы болсын. Қайырлы ерте Болғар радиосы, мен оң қол білән язам, қошықны да оң қол білән тұтам, әмә пышақ үшін сол қол білән ішілем. Пышақны оңға, оң қолға алсам, ол менің қол кібік түгіл. Әлік кіші көргенде тықмаш кесерге, бәрінге, әршерге ұялайдым. Қазір ұлығайдым енді, ойламайым да. Білмім неліктен олайдыр ол, үзімді мен сол ағай деп ойлайым. Ғайледе біз оң бала, екімізде сол ағай, әмі бізді бік оңғаннары бар, үшкеде болғаннары деп әйтәлер. Бүтін сол ағайларыны бейрәмнәрі білен құтлайым деген Флюра юллаға міне бізге. Құтлайбыз бізді өзігізді міне бейт дұслар айымы, қой бір үшілерін оң қол білен, қой бір үшілерінің сол қол білен үшлейбіз екен. Хәм шираттағысы қайырлысы. Яратқан радиом қайырлы ерте файл, менің Гүлнұр апам Сулағай. Ол бікті оңған, бүтін үшіні де сол қол білән үшілі, бильярд яқшы сол қол білән ойнайым. Яқшы орыннар, яулы ел мәктепті оқығанда оқытушылар сол қол білән язған балаларына ашуланып, оң қол білән язарға үйреткендер менің мәрхүм әнейі Махинур есімді еді. Сол қол білән үшілейді олым Ленарда Сулағай мәктепті язған язулары шунды чиста һәм матур язайды. Қыл Шәріптен Хидания. Йоллаған рахмәт Хатирәгіз білән ұртақлашқаныңыз үшін.

Эй, ол шақлар ұсар, сол ағайбы, ағайбы, нешіккені болса да, оң болғаны, мотор болғаны, мәне қойбір радио тұрмашылары үлкен әйгі ішкені, өзілерінің сол ағай икенліклерін білген әйімі бүгін. Халы қара көлемді сол ағайлар кені білгілі бөтілі үшін көңілден қытлайбыз біз сізіні. Кімлерінің мәне, енді бұ дүнияда ешіп, бақилыққа күшкені яқынлары, сол ағай болғанлары екен орынары жәннетті болсын. Хайырлы ерте болға радиосы сәлемлерім сізге. Ауылдашыларыма менің әнием сол ағай еді. Бүтін үшіні сол қол білен үшлесе де, язуын оң қол білен яздайды. Оң бала арасында бір апағана сол ағай. Исәннәрге сәлеметлік тілім шүкір әлден Қадира. Йылаған әнегізін орны жәннәтті әртті болсын. Мені бі дұстылар әйімі. Бүтін үшіні сол қол білен үшілеген әйозуын оң қол білен язған бар. Ондайлар біздің радио тұңғашылары ұзы арасында бар мекен. Хайырлы ерте оңышыл үшкіндер сен афайл көп сәлемлер жіберіп қалушы Камиля паңды елген Камиля па. Хайырлы ерте Түбән Абдулдан менім ұлым да аның ұлы менім ұнығым да сол ағай. Язулары да бик матур, үшләрі де гіл. Ишләүләре дә гел сулагай, мәрхүм апам да сулагай иде, бүтән ишне дә ял типтереп куя иде. Сулагайларның башлары бик яхшы эшли диләр. Шулай буга ял дигән менә. Дөрестән дә шулай мигән улдыклар. Һәм гомумә сулагайлар алар ординар диге үзенчәлекле дип әйтәләр әйме. Һәм аларның эшләгән эшләре дә шундый үзенчәлекле дип әйтәләр монда инде тарих шулай дип әйтә. Сез дә менә раслыйсыз буны килеп ирешкән хәбәрләргә караганда. Шунысына гаҗәпләнеп утырам дуслар, сул агай булсалар да язулары бик матур ди. Менә мин уң кул белән язсам да язуымны алай матур дип әйтә алмыйм. Хәтта сул кул белән язучыларныкыннан да начаррак булып чыга койшакта, әлбәттә инде ашыгып язганда, ләкин дуслар менә матур язу ул инде бер сәнгать дияр идем.

Сулағайлар, күн дұстар, бик оң рәуішті, бик мотор етіп белгілеп өтеміз. Әй, бик көп құтлаулар келе. Сулағайлар, біздің арамызда, тұрмышымызда бик көп екенде баса ол. Міне, біз аларының шушы сәләтлерін, шушы үзіншеліклеріні иқтибар юнәлтек әлі бүгін. Башпалабыз Қазанда 9 долларға 25 минут кәм келі берішкен қабарлар есәлміз Фаил. Сулағайлар күні дегеш мен де яздым әлі. Менің 4 ұнығым бар. Бірсі сулағай есендігінде кемшілік бар шол. Есен болған кішіге сулны, оңны бір нәрсе түгілдір менің. Анағымда сулағай бик қиын деген радио тыңдаушы біз анағымызға Аллах тағала шифа, саулық, сәлеметлік берсін деген тілекті қалайық әлейдігіз біргелеп достар шындай дұға қылайық. Хайырлы күн Фаил, тұрмыш іптешім Резидені сулағайлар күні білән құтлайым. Ол бик тырыш болған хатын һәм әни бәрескеден Тахир юллаған мен Тахир әфендінің хәләл жүфетін сулағайлар күні білән құтлайыз. Жүн көңілден мотор ғайлә тұрмышы тілейбіз өзігізге. Шираттағысы менің анағым Ранель сулағай ол бұйыл икенче сыйныфқа оқырға бара. Бик яхшы оқыды, бірінші класта бик башлы білмәгені йоқ деген радио тыңдаушы біз Әлфия. Менә бит. Әйтәләр бит сол ағайлар дуслар, башлы кешеләр дип язган иде бер радио тыңдаушы біз әйме, дөрес икән лә башта. Хәйерле иртә булган радиосы минем әнием Гүләфирә, минем кичкенә улым Данис һәм классташым Динар сол ағайлар. Аларга зур кайнар сәламнәр юллыйм. Минем уйлавымча сулағайлар ішкә бик тырыш, бик тәртипле кешеләр. Балық бистәсеннән Динар Ғәләмов юллаған. Мин дә бездә шулай уйлыйбыз булган инде, әмма монда дустар килеп ирешкән хәбәрләргә караганда алар тырыш, эшләр теге тыкмаш кискәндә күзләр кулларына күз иярми дип әйтәләр, әмма һәм башка эшләр эшләгәндә язулары да менә әлиф буа язуы кебек бик матур инде, башка эшләре дә укулары да һәм башка эшләре дә бик шәп, бик уңган, бик тырыш. Әфәрин безнең сулағайларыбызга.

Әлем достар, бүгінгі сол ағайлар күнін белгілеп өтеміз. Бик көп радио тыңдаушыларыбыз, йозалар бізге мында. Мында келе берішкен хабарлар барлық сол ағайларына дұрыстан да құтлаймыз достар. Олар бик тұрыс жұңған болған. Олар өзіншәлікті оригинал, олар генийлар. Келе берішкен хабарлар. Хайырлы ертелер сізге, яңа бөлектен қойнар сәлем. Нәр менің қызым Ләйсән білән олам Разил. Сулағайлар, сулағай болуларынан қиын сынмайлар. Қызым шәпқа туташы болып үшілей. Олым Умарта қарай барлық сулағайларыны бәйірен білән құтлыйбыз Ләйсән білән Разил. Әнім, балалары қызыным, сізінің әм бәқіплері түгерек болсын, оң болсын үшләрі деген тілекті қалабыз дұстары бізді. Едегіз енді бір интерактив ұйыштырып алайық дұстары. Біздің бөлегіміз бар бейті ол біздің 12 сентябрді Татнефть аренада болашақ. Бұлға радиосының фестивалі мұна шоңа шоқыру билеті болашақ. Біздің бөлегіміз сұрауыбыз мұна мұндай болашақ енді дұстары. Бүгін сол ағайлар күні, оң ағайлар бұры. Әміне екі қол біленді бір тегіз дәрежеде үшілей ала тұрған кішілерге нешік деп ертелер екен. Жылай оғай сол ағайларыны да, оң ағайларыны да біз иқтибарсыз қалдырмаймыз дұстары. Әйдегіз, язып жіберігіз әлем.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңа шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Болотлы хава башкалабызда 15 градус жылы, геомагнитик активлық хазіргі мезгілді 2 балына тәшкіл ете, 9 балы дәреже білен шағыштарғында атмосферасы 750 мм, шағыштарма жалмалық 78%, елға көлілерді. Солықларда соның температурасы 17 градус жылы, бүгін күн дауамында ешінлі яңғырлар боларға мәмкен. Көпшілік районларда 18-23 градус жылы, отна ақырында температура түбіне, едіп форазлы синоптикларығыз.

0: Қазанда сағат 9. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғиеті Тамлетті Мойын тағдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Қайырлы ерте достарым, достайларым, сауларым, сәлемі ғалейкім. Бұл ғарадиусы тапшырыларын дәуам едім. 13-8 минут студияда сіздің білі мені Файл ғимадып әмінді нәтижем. Ясыпы санаулы минутлардан, достылар, демек, оң қол біленді, сол қол біленді бірдей дәреже, идәре етуші бірдей дәреже, үшдей алушы кішілерінен ешек атап ертелер әйі. Кімдір оңай, оңағай, кімдір сол ағай дейбіз бетенді бүгін сол ағайлар күні дүния көлемінде белгілі өтілі. Радио тамашалар біз орасында сол ағайлар бек көп екен, алар біздің бек оңған болған, шынды үзіншелікті, шынды шәп кішілер екен ауаса қайырлы ерте. Бұлғар өзі менің әте сол ағайды. Әбиімні ауылда сол ағай әби деп ертелер дей. Ұлы ұлымның ұлы да малай сыныпта бесінші. Биш малай сеніпта сол ағайды. Анығым сіңілімнің ұнықшығы да менде сол ағай 6-шы буынға жетті нәсілден келе екен. Дим бойынша сол қобен ұшаға ярамы бид. Олымны үйретмегеніме үкінем ғазырсың енді. Аңа 44 яш Рейс апа ғызды елген. Шынды хабар келген Рейс апа. Яқынлары ғызға өзігізге саулық сәлеметлік. Әм менім олым да сол ағай болып туды. Мен аңа тәттей. Тәте қолыңны бір деп оң ағай ясадық. Қазір аңа 55 яш, 2 қолы білінде бір дәрежеде әшілейді. Ләкен мұнды кішілерін ішек оталғанларын білмеймін деген радиосын ашыпыз. Қайырлы кім болға радиосы қызметкерлер? Сол ағайлар бейрәмі білен барлық сол ағайларында қытлым. Менім тұрмыш шешегімді сол ағай шылай болса да оң қол білінде, сол қол білінде бір түйгіз үшілей. Мен аңа универсал сенің қолың деймін деген. О, мұна бейт. Оң сұңғай деп еллаған радиосын ашыпыз біздің сәлем файл. Екі қол білінде бір дәрежеде шылаушылар универсал нелар бұла. Менім қызым Алина сол ағайды. Әмі шыбырқыны екі қол білінде. Әнді шәп шарлады 3 метрлі шыбырқысы білен. Шан-шанмасаң, юқ пайыл шул 3 метрлі шыбырқысын 4 ештен шартлатып, сиыр күтуін күтіп өскен ауыл баласы Алине үшке батыр қазір қазанда кондитер фабрикада шек-шек пішіре.
1: Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жәмғиеті.
2: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
3: Рубин футбол клубы жауаплы шекілген жәмгіеті. Украин 118-8-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Қозан қаласында қыяш шықты бі дұслар, демек енді біздің күніпіз оң қыяшлы нұрлы бұлзана. Яңғырлар да болыр енді нешілердесің? 10-17 минут әмшуші қыяш нұрларына көмі бүгінгі жемеші бізді дәбірі кетек әлі дұслары. Бүгін біздің 12 сентябір Татнефт аренында татар музыкасы масштаблы Бұлға радиосы фестиваліне шақыру билетіне кім лайық болды, әм кім дұрыс етіп жауап берді. Демек оң қол біленді, сол қол біленді бірдей. Ішлеуші кішілеріні нешік деп ертелер деп әйткен едік біз сұрауымызда бік көпкіне жауаплар келді дұстарым. Біздің Макс номера 891-78-555-915 номер аша біріншілерден болып дәріз жауапыны бізге Йылдыз есімді радио тыңдаушы біз жазып жіберген. Амбидекстер, мене, слай була дуслар, әйем, әгер енді мене, сіз оң қол біленді, сол қол біленді бірдей. Үшлейсіз екен, амбидекстер деп аталам. Мұның үшін еш бір шаларға кереме, бұл бітті әйбет демегенде сіз көбірек шыны білгересіз, көбірек бұлдырам. Аласыз, құтлы бұл сізіні, бәйрем білен, сол ағайлар күні бүгін.

бойынша 27 минут башқалауыз қозанымызда қиы жа болды. Кейіптер тағында көтеріліп кетті дұстар. Әм сізден келіп ешкен хабарлар. Бүгін сұлағайлар күні дүния көлемінде белгілеп өтілі. Мені олар торында өзі біздің білімлері біздің мәғлімәділері біздің терән айтыны дауам етек әлім. Сұлағайлар біздің олар 1% тәшкелі тәғумен балаларының башмилері 3 яштен соң өсе башлай. Я оң яққа, я сұл яққа. Мұнда амбидекстерлар деп аталай екен достар. Оң әм сұл яқлары бір дәрежеде шілеуші қолылары әмалар 1% тәшкелі тәмін әферді өз апай олаған біздің. Демек, балаларының баш милері тегіз үшісіште бола амбидекстерлар бик гиперактив балалары. Аларға үш бергенде 2 түрлі үш берге керек. Яғни рәсім ясарға ғана түгіл, шул рәсім тұрында сейлерге де. Олар бұлдыр, олар деген Фердәуіс апа мені бит істеті тұғыз мұна дұстар демек. Балаларының оң қолылары да, сол қолылары да. Шәу екен демек аларға мені үшінде үйіп берге. Хайырлы жерде файл менің малы қызым Альбина да сұлағай. Аллаға шүкір қызымның қолынан бар үште келе сұлағайлық нәсілден келеділәр. Не қызық әтесі яғынан мен де, менің яқтанда сұлағайлар юқ қызымның балалары да.

10 долларға 25 минут, достар. Инде сулағайлар күні оңайынан. Кеңешләштік, пікірләштік, интерактив ойында өткердік. Жүңіші бізіне де бүләкілдік, бүләкінде тапшырдық. Сізге зор рахметлер. Әйттік, екі қол біләнде бір дәрежеде. Үшілі алушыларының да кім икенін аңылап қалдық, достар. Истегіне қалдырға керек. Амбидекстердалар деп атала ол. Һәм инде менә бу сорауға да жауап берейік. Әле хәйірлі ертелер файл деген біздің радио тыңлаушыбыз. Хәйірлі ерте. Қай кеттісің әлі біздің? Радио тыңлаушыбыз қызықсынған ай, достар. Міне діни мәжілісте отырғанда имам кесәту ясады, сол қол білән ашарға ярамай дейді. Әгер кіші енді сол ағай болып туған екен, нишлерге екен деп қызықсынған біздің радио тыңлаушыбыз. Әм бізге бұл сұрауға жауапны міне иріштірді Сәләх мәшетінің имам хадибі Темірғали Хазірет Юлдашев. Пейғамбәріміз оң қол білән ашарға һәмешәргә қушқан. Дини әдәпне саңға сукмыйшан сул қол білән ашауны ул шайтан ғәмәле деп атаған. Динебездәге күпчелек ғәлимнәр фикеренчә тумыштан килгән физиологик үзенчәлек яки медицина ихтияжы арқасында сул кулны куллану һәрәм гынах саналмый. Сөннәткә ымтылу кирәк, әлбәттә, әгәр дә сәламәтлеккә зыян китермичән һәм зур кыйынлыкларсыз уң кулына ашарга өйрәтеп булса, бу хуплана. Чынлыктагы авырлык, әгәр өйрәнү зур дискомфорт һәм кул калтырану тудырса, яки кеше бөтенләй уң кул белән ризыкны тота алмаса, сул кул белән ашарга рөхсәт ителә. Динебез кешегә күтәрә алмаслык авырлык йөкләми диелгән. Димәк, инде дөрестән дә зур авырлыклар тудырмый икән, сул кул белән ашарга рөхсәт ителә. Ә инде кашык ул авыр түгел, дуслар, әйме. Ишенечке дә авыр түгел, һәм инде сезгә сул кул белән туктатып уң кул белән ашарга өйрәнәсез икән. Бунда инде савапка ирешәсез, чөнки пәйгамбәребезнең сөннәтенә иярәсез дигән сүз һәм баш миенең эшчәнлеге дә артып китә бит ул. Ике дәрәҗәне дә ике як ярым шарларында файдалану баш миенең эшчәнлеген тагын да арттыра, ягъни баш миенә үзенә күрә бер гимнастика була. Һәм инде бу безнең эшчәнлегебездә, хәтеребездә чагылачак. Менә монсы да истә тотарга кирәк. Рәхмәт, дуслар, бергә булыйк.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Болытлар таралды, қияш балқыды, 18 градус жылы әзір башқалабызды, геомагнитик активлық 2 балынан тәшкел етеді, 10 баллы дәреже білін шағыштырғанда, атмосферасы 750 мм, шағыштырма шадымылау 63%, күн дәуамында температура 11-16 градус шамасы жылы болу ықтималды фаразлы синаптикларыбыз, ертегеге, енді августның 14-ші күні алмашыны шам болытлы, орны біләне яуым түшім, яңғыр болуы мүмкін тіліне 11-16 күндіз. Мында күндіз де тіліне де бір шама екен дұстар, 11-16, күн шағышта 19 градусы қадар жолы.
0: Бұлғар радиосында реклама.
4: Не могу дождаться свидания.
5: Не могу дождаться спектакля.
6: Не могу дождаться тренировки.
7: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
8: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Раз

0: Озанда сәғәт 10. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияті Тамлетті Мойын тағдим етті.
1: Ишетәсізме? Жәй тауышы.

0: Сау оларымызсыз, қайырлы күн деп айтар вақыт жеткен қыздар. 11-ші жиде минут, қияш балтай қияш елмай, әлі қой шаңына қоп-қоры бұлытлар күн қоранғыланып алған едім. Енді мен әнұрлы балтай үзінің күлтә-күлтә нұрларын себеп қияшыбыз. Сізді мен Хойл Ғимадов сәлемлейм, бірге боларға керек дұстылар. Бүгінгі күннің бұл ғымырларды бірге мотор етіп, әм Бұлғар радиосының түрлі акцияларында, шараларында әлімінен яңағына ұзған велосипед оңайынан бізге мотор-мотор хабарлар келді. Рахмет яғыры біздің білен бірге болғаныңыз үшін, бізге күш беріп тұрғаныңыз үшін. Шылай бірге болайық дұстылар, 12 сентябрьде Татнефть Таренада татар музыкасының масштаблы Бұлғар радиосы фестивалінде де бірге болайық. Бұл уникалды оқиға бір сәхнеде татар эстрадасының ең яқты яратқан артистларын жиящак. Бұлғар радиосы фестивалі концертін ату үшін музыка, энергия һәм татар мәдениеті бәйрәме. Салават Фатхетдинов, Гүзел Уразов, Айдар Галимов, Илсия Бадырдинова, Эльвин Грейфер, Рустем Афина, Фархудин, Ирке һәм башқалар. Татар эстрадасы йылдызлары.
1: Сәгатьнең иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты, СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қуллана білген. Санчи дору үленінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш хәлдерге кетіруін сөйлеп тұруының керегі жоқтыр. Олар 100 түрлі шерге себепші. Не үшін санчи бір жолы қопма қоршы сипатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін? Мұңа жауабға дей. Санчи қонны балансқа кетіре. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмнің тұрышы да жоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, жүрекнің дулауы бітіп, қан басымы нормалләшіп, ұйқысызлықтан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтерні йоқшырта. Кішілерде кең таралған инсульт ауруын да уақытында ошықларға ярдәм ете. Санчи барызға да сәлеметлік кетірсін, достар. Сәлеметлігі бізні өзіміз сақлық. Ұзақ ешік. Санчи бары тек Фармленд даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау шарасы болып, сонал метескер үйгін тұсы болу үлтемал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ешіклі өйнікі плюс.

Motor xabarlar, motor salomlar do'stlar, sizlardan motor quyoshligimiz, quyoshimiz mana bolqay bizni suyundirib, ertan shu qadar qorong'ilanib bulutlab olgan edim. Xayrli ertalar bugun bizning opamiz Fatimaning sulog'aylar kuni bilan qutlab, shin ko'ngildan uzun umr tilaymiz, shulay singlimiz Dilaranada sulog'aylar kuni bilan qutlaymiz deyilgan mana bir yo'la ikki tug'onimizning bugun Бейрем екен тұслар, сулағайлар кінін, сулағайлар тұрында көп мен мәғлуметлер білдік. Әтті діни яқтан да емес сулағайлар тұрында мәғлуметлер олдық біз жүнке бетінді. Әхәдислерді оң қол білен үшілерге, оң қол білен шарға шәрге дилер. Әміне физиологик тәләплеріні өтеп болмағанда, сол қол білен үшілерге де рұқсат, ошарға да рұқсат етілі екен, ләкен енді оң қол білен үшіліп болай екен, әміздіңіз оңай ерештіресің екен, мұнда енді пайғамбарымыздың сүннәтіне ерәсің, әм сауапқа ие боласың, дейді достар. Міне шундай яңалықлар білдік біз, енді сіз Макс номер аша өзіңіздің сәлемдеріңізді, құтлауларыңызды жолдай аласыз, құтлауларыңызды біздің сайтымызға, Bulgar Radio.com сайтына сәлемдеріңізді енді Макс номеріне 891 78 555 915 номеріне жолдауға мүмкін.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 50-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: 18 градус жылық ұяш. Ез дұстар башқалауыз қазанда геомагнетик активлық екіпалына тәшкел еті атмосферасы 750 мм дымлылық 55%. Ертеге 14 август күні біз жұмға күні біз алмашының жам бұлатылы дефоразлы синаптикларымыз орны білен. Яңғыр жилд дүния күн батыштан күшейгенде секундана 13 метрға жете тілі 6-11 күндіз 11. 16 күн шығышы районларды 19 градусаға дәр жылы форазлы синаптиклар.

0: болмады бейғайбі болмады бұлденше
1: Қош
0: Үнаттым дегенде сен үрдің түшлеріме Қолды бір ғайыбым бары бір ғайыбым өз-өзім алдымды Нектір мен үнаттым

0: Қазанда сағат 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Волганың Қазанда сатуларын ашқан бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8 843 230 30 30. Акция действует с 1 по 31.

0: қыздарым, әйірлі күн, әмімізге дәмінә рахметлер, яусын бүгінгі бұйылғы жәйі бізге яңғырлары болатылары үшін, үстілері салқынлары үшін, әйім дұстар әлі жәйі бізнің шираттағы 13-ші ертесін бірге башлаған едік, бірге дәуам етеуіз, мен Файл Ғимадов, рахмет яусын бүгінгі күні бізге. Міне, рахмет деп әйтмеше мүмкін дүгіл дұстар, тарихқа қорасақ 13-ші августа мендеген ашықшылар болмағамында. Ең бірінші телефон автомат патент алынған екен 1889 жылының 13 августында 1913 жылда Англияда бірінші тапқыр тұтық метрған металл құйылған, яғни нержавейші сталь деп аталар әйімі, 1932 жылда Италияда бірінші қысқа дұлқынлы радио сынау оңышылы өткен шының білән енді. FM яшылықлар біздің ғамәлге кірген. РСФСР-да 1944 жылда бірінші Кострома облысты үлкесі барлыққа келген 2002 жылда ең бірінші еракіні тоқтатмайғына операция ясалған 2002 жылының олда нәкміне 13 августында болған мұна шындай тарихи вақиғалар білен естәліклі ол бүгінгі кінді шылай естәліклі қадірлі болып алсын.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
2: 19 август, 18:30-да. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
3: Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті. Украин 18-18 жылы. Ильгиз
4: Мәхетдинов.

0: 12 плюс.
1: Иминлек сагында.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан Республикасы юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт инспекциясе идарәсе белән берлектә әзерләнгән иминлек сагында дигән тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүгенге тапшыруыбыз Татарстан юлларында быелгы юл транспорт хәрәкәтләре статистика сәбәпләре. Юлларда дисциплина, иминлекне кайгырту, исерек килеш транспорт йөртүчеләргә каршы көрәш темасына багышлана. Быйылның 7 айында Татарстанда юл транспорт хәлекәтләрендә 180 кешенең гомере өзелгән. 2016 кеше төрле тән җәрәхәтләре алган. Үлүчеләр саны узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 23 кешегә күбрәк. Юлларда кешеләрнең үлеменә китерүче күпчелек хокук бозуларының берсе каршы як паласага чыгу. Быйыл Татарстанда шундый 100-дән артык юл транспорт хәлекәте булган. 2 кеше үлеменә китергән шундый хәлекәтнең берсе 27 июльдә булды. Яңа Чишмә районында кий йөртүчесе Қоршы яқ қоласаға шыға хәм «Шевролет» автомобилі білен бәрілші. Күшлі бәрілден 2 автомобил дә юл қырына түшіп қоплана. Қызғаныш «Шевроле» автомобилі юртушысы хәм пассажиры орындау үлі. Татарстанның дәүләт автоинспекциясы жетекшісі Рустам Ғарипов «Қоршы яқ қоласаға шығуның ни дәрежеде жауаплы болуын ескерді».
3: Қоршы юлға чуба екен, машина ертіші ол енді аңнарға тиеш. Бір әйтім бар, қоршы юл, үлім юлы деп ойларға тиешілер. Чугасын екен, сен аңнарға тиешсін. Юлың чиста, бір кісінге де қоршы келуші машина болмай деп, ең біріншен шол ең ауыр ДТП-лар бізді.
2: Белгілі болғанша тезлік режимін өтемеу, ең еш үшірі тұрған хақық бұзылардан санала. Сұңғы вақытта тез жүрішілі магистраллерді ауыр аварияларының ойыруша М-12 яңа федераль трассасында хәлекәтләрнең кискен артуы теркәлә. Моның белән бәйле онда быел тизлекне фото-видео теркәүнең өстәмә комплекслар урнаштырылган. ЮХИДИ инспекторлары әйтүенчә, юлда үлемгә китергән төп сәбәп юл хәрәкәте кагыйдәләрен соңгысы

0: Шарипов тоғын бір тапқыр юл харекетінде қотнышушылардан руль артында ішкішілік проблемасына битараф қолмасқа, юлда үзлерін тиешінші тұтмаған, исірі қалда мошына юрткен кішілер турында полицияға вақытында хабар итуіні сұрай.
1: Бізге протокол да керебме, егер көрдегіз екен, біз өзегіз аларын тұқтатыгыз, ашқышыларын алыгыз. Телеграм канал бар, телеграм канал арқылы да бізге айттерге мүмкен қоя исірі керей деп, зол стукачыстымы, нәрсіме деп ойламасындар. Біз аны келіп тұқтатабыз, гемір сақланып қалай.
0: Топшыруыбыз оқырына яқынлашты. Юлларда бір-біргізге иқтибарлы болып, яқынарыңызны соқласағыз еді. Исен имин болып.
2: Иминлік соғында.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тыгысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз фармлен даруханаларында күптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімле давалау комплексы турында сөйлешәбез.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-й йорт, Әтүбән Камыда, Химиков урамы 53-й йорт,

0: Бүгін Саба районында яшәүче қадірлі туғаныбыз Шәрәфетдинов Рөстәм Нәғим улының туған күні юбилейе. Кішкене абый, сені матур бәйрәмің білән ихлас көңілібізден құтлыйбыз. Ашық езлі кен көңілі туған жыл, ердәм жел туғанарым деп жоан атушы, үзіліп тұрушы туғаныбызға олдағы тұрмышында нық сәлеметлік, бәхет қуанышлар ұнығың Ләйсәннің игілігін көріп, кішкене апа белән тигізлікте, моллықта ғұмыр кешіруіңізді тілейбіз. Біз тілейбіз сіңа ұзын ғұмыр шатлықларының ең-ең ұлысын, күннәрінің де бәхетлісін гіне, әғұмірінің яқты нұрлысын. Ең изге тілеклер білән, інің Наил Шайдуллин ғойләсі дейілген. Шушы матур тілеклерге біз де шын көңілден қошылабыз. Сізге келешекте де яқынларығыздан шондай мотор-мотор сөзлер ішітіп ешерге ясын. Құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, күн сайын бізді Бұлғар радиосында жырлы сәлем топшыруы, сізді яқын қадірлі кішілергізіне туған күннәрі ғұмыр бейрімдері білен қытларға тілейсіз екен, bulgarradio.com сайтына мұражағат ете аласыз.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Ишетесіз ме? Жей тауышы.

Сіздің келе берішкен әсіміз қабарларына да оқы барабыз әлігі сағатта, достлар. Бізнің номері 8-9-17-8-5-5-5-91-5. Сіздің әсіміз қабарларына, сәлемлеріні, күндізгі сәлемлеріңіз бар екен. Нақтамына шушы номерға Макс Оша юлы аласыз. Қайырлы күн, Бұлғар радиосы йоратқан қадірлі әнием, көз нұрым Зейнепке. Күндізгі сәлемлер жеткірем, әнием, бәғіркәйім, бүрік, исән сау бол. Мен сені бик-бик нық йоратам, деп язып жіберген радио тыңлаушы біз ұландыр.

Келе берешкен алдағы СМС хабарлар хайырлы күн Болгар радиосы. Барлық туғанларыма, Хакимуллиндарға, Сафиндарға, Хидиятовларға күндізге сәлемнер еріштірем. Бізнеке кебек туғанлық жіплері хәр кімді де болса еді, барсы да исен сау болсынлар, барсын да хүрмет етем, юратам деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз гүзел язған әлігі сүзлеріні. Олдағы СМС хабарда бұлай деп язалар. Хайырлы күн, Дилбер.

Әлемнер, бүгін сулағайлар күні белгілі бітілі. Сен сулағай ма, сен оңағай ма, деп сұрап язып жіберген біздің радио тыңлаушымыз. Сулағай десем нәрсе болады, оңағай десем нәрсе бола екен. Мен сол яқ бүлінді, оң яқ қол бүлінді бірік дәрежеде іште алам. Соңа күрі енді нәрсе деп әйтерге де білмейм, мен сулағай ма, мен оңағай ма. Әйт алмайым, икісі бүлінді мен оңайлы іштерге.

0: Бұлғар радиосы әм татфон кебітіннен шеп акция.
1: Бұлғар радиосы фестқа билет ол әм 17-ші айфон хұжасы бұл.
0: Ах, акцияның шартлары Бұлғар радиосының ВКонтакте-дағы ресми түркімінде.
2: Акция 2026 жылының 10 августынан 30 августына қадар давам етеді. Акцияны ұйыштыру тәртібі бөлектер саны оларны алу уақыты орны һәм тәртібі турында мәлімет Бұлғар радиосының ВКонтакте түркімінде.
3: Бұлғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
0: Саф, Балашақ EP жыр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте-дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы ялас.

0: Әлігі сағатның иғана шесі Рубин футбол клубы жоапылығы шекленген жамғайеті.
1: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубыға. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
2: Рубин футбол клубы жоапылығы шекленген жамғайеті. Украин 18:30.
3: Достар, бүгін шырашулар күні белгілі бүтілі, шырашулар шырақлы бұла олмей. Хәр бірсі оның сынау, жоза, әм езмыш бүләге бұларға мүмкін. Бүгін шырашқан тоныш білішілер білен дұслық ұзын ғымірлі бұла деп юққағыны әйтмейлердір енді. Сізден келіп ерішкен әсіміз қабарлар, қайырлы күнлер ераттан Бұлғар радиосы қызметкерлері. Сізге олдашларыма, Тукай ауылындағы құда-құдағыларыма, Ойбашқа, Мәриемге, Хамборлық радио тыңлаушыларыма жіберіп қалам шешекліден Суфия Баязып жіберген шираттағы әсіміз қабарны. Қайырлы күнлер Бұлғар радиосы сәлемлерім сізге. Қазіргі уақытта Бұлғар радиосын тыңлаушы ауылдашларыма, туғанларыма, достларыма, сабақташларыма қайнар сәлемлерімді жіберем. Сізіне құрмет етіп Шүпірәліден Хатира язып жіберген әліге СМС қабарны.
4: Хамид Мәткәрімов.

Бүгін ұшырашулар күні белгілі бүтілі достлар. Мұна сіз кім білен ұшырашыр едігіз екен? Шул кішіні көргеш, ах, деп, құшақылап оларлық ұшырашырдай кішігіз бар ма? Бик-бик соғынған кішігіз бар ма? Ұшырашу дегеннен шоқырылмаған жерге уақытында келуге қорағанда, шоқырылған жерге сұңға қолып келуің йоқтырақ деген сөзіне де ішіткенегіз бардыр. Біздің енді есіміз қабарлар келетірі, қайырлы күн Бұлғар радиосы. Ассаламу алейкум, барлық тоныш білішлеріме, дост-туғанларыма күндізге сәлемнер жеткірем. Мен исен сау, олар да исен саудыр деп ойлайым деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз Рейс. Исен сауларды, қазір біз енді жайлы шалтыраттың, яки енді СМС қабар язып жібердің, қал әхвалларын сұрадың. Бүтінісіне бір түрлі СМС қабар язып жібересің де, әм бүтінісіне жіберіп шығасың, әм олар сізге жауап та берешеклер.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қуллана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшин ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ім мүхімі қонның әм қон юларының сәлемәтлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауапға дей, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердем еті. Санчи бар ызға да сәлеметлі кетірсін, дослар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи бары тек Фармленд дәруханәлерінде сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Ұлау жарасы болып, сонау метескәрі ғынтысы болу ұйқтымал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уникі плюс.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запшас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запшас бары мұнда.
3: Киндери лесная жиде, телефон 237-9202.
4: Иртеге 14 август күнне Қазанда һәм Татарстанда аяз ошан болотлы күн урны белән яңгыр дигән төнледә яңгыр күрсәтә көн дәвамында төнге сәгатьләрдә 6-11 көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы булачак дигән. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда 18 градус җылы геомагнит каратаныч 9-дан 2 балл белән билгеләнә.
0: Радиосында реклама.
5: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
6: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасности.

0: Қозанда сәғәт 2. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияті Тамлет Тамойын тағдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

Яңа музыкаль сағаты бізге келіп кірдік, достар. Сіздің радио алғашыларыңыз Бұлғар радиосы ұйымдастықтарына келіп қойылған студияда сіздің бәрін мен Әділбер.

Достар, ярар, бүгін 13 август үтерді кетер. Біздің енді ертегі 14 август. 14 август ол ғады гіне күн түгіл. Ол білесіз мі, омарта татушылар, омарташылар бейрәмі бұларақ белгіліп өтілі. Нейшін дегенде ертегі 14 августа бал спасы омарташылар бейрәмі болашақ. Бірінші спасқа омарта құртлары бал жүйудан, бал ясаудан тұқтай. Умарташылар бол ойырта башлы икен иртегіден. Электен өкелген ұшанулар бойынша бірінші спастан сұңғына бол ошырғы ираған, бірінші спаста боллы печенье, боллы пірәнік күшіргеннер, ешілшелерден бол қошып солат ясағаннар, қунақларыны жилекле ошылар білен сыйлағаннар. Иртеге ирт

0: Приморья скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 69 23.
1: Татар автоподбор егетлері Қытай қам Кореядан машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
2: Соң мен де шуардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
1: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
2: Әйді, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көпке орсандырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
3: Ешіте сіз мі? Жәй тауышы.

0: суды оның ішін 30 күнге тоқтатқан. Хова тұршу қоқында ертеге Татарстанда бұлытлы күн күндіз 12 градустан 17 градуса қадар жылы болу форазлана. Қозанда бұл минутларда 18 градус жылы.
1: Хова тұршы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкер Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші юрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші юрт, оң яттан кіресе.

0: Күтілмәген ұшырашулар бұла. Мәселен, сен аэропортта отырасыңды шол, сенің көптен көрмәген тонышын келіп шыға. Екі енді онда темір юл вокзалында қоядыр барыға жиеніп отырасыңды шол, тоныш болмаған күшін келіп шыға. Шол қадарлы рәхәт болып кете. Екі енді сен қояндыр қойтып барасың, мұна шында енді тонышыңны көресің. Оннан да рәхәт ұшырашу жоқ емәғәт. Келе берішкен қабарларыны да оқиым есендер бәсіз менім де солағайларыны құтылыйым. Олым Рүстемні шул есептен өзімні де мәктеп еллары іске түшті, бізнің сол қолға ручка тұтушыларына қолға соғалар іде соқсалар да язуым, қашық тұтуым ұн қол білен қолды, күрек, сенек, солағай екі қол білен. Аллаға шіркір, аптырамай біз әлі деп язып жіберген біздің радио таңлаушымыз. Әге, мен ада айтылар, нешек сен екі қол білен ішкей аласың, олай тезірек ол жәмағат мұна. Үн қол білен де ішкейсің, сол қол білен де ішкейсің, екі қолда ішләгеш әйбәт. Әбіргіне қол білен ішләсің, ол ішіні тезгіне ішіліп бітіратырған төгіл бейді. Ұу, мұнда әсіміз қабарлар шоқты оларына енді тағын санолы минутлардан оқып өтермін.
1: Әлігі сағатының иғанашысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жәмғиеті.
2: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
3: Рубин футбол жауаплары шекіленген жәмғиеті. Украин 18 сезон башталғысынан 2020. Қазан қырғыл өткен 2006 жыл.
4: Олмас Латипов.

Әрбір кішінің тұрмышын олып, тұрмышы турында китап язырлық бұлыр еді мені радио тыңлаушы біз. Ұшырашылар мәселесінде бұлай деп язып жіберген. Қайырлы күн, Дилбер, ұшырашылар күні турында язасым келе. 1979 жыл, 16 март. Бүгілме станциясында Уфа Мәскеу поездында Мәскеуге барғанда бір көруде ғашық болып 43 жыл яшадік. Баулы районы қызы Гүлшешек білен. Аллах юққағына ұшыраштырмай кішілеріні. Сынар үшін, бәхет үшін. Қызғаныш бұйыл 3 жыл бұла сентябрда Йоман жерден кетуіні. Йосмыш бірней ішіліп болмай. Екі міне деген ол бөлек етті меңа 5 ұнығыбыз бар, ол ғына йоқ. Мәскеуден Тахир абыйын дейілген. Нәшіндей істелік язып жіберген. Әйе, шынлап та бірбізге де тегі ғымыр мәңгілікке берілмейін ішлейсің енді. Орыны жәннәт түрлерінде болсын, міне әр уақытта да шулай яратып, сағынып, еске алып, ешерге ясын сізге.

0: 855-55.
1: Қадірлі тамашашылар, Галяскер Камал театры сізіне 2026 жылының 14 августында яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зор сәхнеде легендар Зәңгәр Шәл. 121-ші сезонны біргеләп қарша алық. Билетлар сатуда Уника Плюс.
2: Болғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияті.
3: Күзнің оңышы ешеті, қышның қорында емі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұс дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
4: Изгілік шылауды бір-бірігіз білен иярышығыз дейлі Құрән кәрімді. Изгіліклер шылау жәннәтке ашқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, күңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр жұмға 10 сағат 30 һәм 16 сағат 30 минутта мен журналист Фаил Ғимадов сізіне изгілікке һәм Болғар радиосында хақ дин тапшыруын тыңларға шақырам.
5: Ершеклеу Уника Плюс.
6: Болғар радиосы реклама хызмәте телефоны 5.

мен Амрабу жырының сөзлері ұшы жамағат, ешеген сайын ешесе, ешеген сайын ішлесе, ешеген сайын ұшесе келедікті қушып, рәхәттендіріп жырылап бұла. Дауам етебіз, күтіп алынған ұшырашу мезгілдерін іске түшіру, көз олдына кетіру де рәхәт бет ол. Тек ол

эпизод жіберген біздің радио тыңлаушымыз. Міне, олай да болуға мүмкін сол. Біздің енді алдағы сағатта интерактив ойын болашақ достар, әзір болып тұрыңыз. Біз шоқыру, екі кішілік шоқыру билеті ойнатырға әзірленіп тұрамыз.

0: Бұлғар радиосында қауа тұрышы.
1: Ертегі 14 август күнні Қазанда хәм Татарстанда аяз ұшан болатлы күн. Урны білән яңғыр дейілген түнгі сәғатлерді шулай оқы яңғыр яуашақ, желкін батырстан күн яқын батыршқа өзгерешек түнлі 6-11 күндіз 12 градустан 17 градуста қадар жылы. Шошы минутларда башқалабыз Қазанда 17 градус жылы деп көрсәте.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.
4: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч» пленку. Телефон для связи – 8-927-428-28-18, 8-927-428-18.

0: Қазанда сағат 4.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғиеті Тамлет Тамойын тағдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жәйтәмі сенің табында.
1: Бұлғар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметлі радио тыңлаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде Уамите студияда Гүлназ Рәшитова. Бүгін мәғариф һәм фән хезмәткәрләренең август киңәшмәсендә Илсур Хазиуллин республика икътисады өчен кадрлар әзерләүгә игътибар итте. Бүген чыгарылыш

0: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлықтың құрметлі радио тыңлаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әміне ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулый. Бүгін біз Фармлен дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілі. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дәрі үләндері бар. Өстеуіне һәр өсімлік өзігіне ярдәм итү белән шикләнмей, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйте. Әлбәттә, табиғи компонентларының һәр берсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы – организмны гомум сауыктыру, барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш

тәмін кере қайтарығыз. Әйтерге керек, лекер жылудқы бары тек фармленд дарханаларында ғына сатыла. Толырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт лекержылудка.рф. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі еғандасы болуы ықтимал. Олдан табы білен кенәшіләш ұсырала. Ер шеклеуі 12+.

Біздің радио тыңлаушыларымыз егірішке әзірленген отлар кебек әзірленіп тұралар. Біз әзір дегендер ортық сөз язып тұрмайбыз, яғни қайырлы күн деп те жазмайбыз. Өзіңіздің жауабыңызды ғана жазып жіберіңіз. Кім бірінші, соңа енді уақыты айтылған бөлек болашақ. Демек, 12 сентябрьда Татнефть арендада татар музыкасының масштаблы Болгар радиосы фест фестивалі ұздашақ. Екі кішілік шоқыру билеті ойнатабыз, еш шеклеуі 6+. Ертеге бол спасы күні белгілі өтілі, мен шоңа көрейінді бол қыртылары білен бейлі сұрау берімін, жайлығына жеңілгіне сұрау жауапыны шалт етіп, язып қына жібересі қола. Демек, бол қырты көп мі еші, бол қырты неше күн еші деп әйтем. Мен шоңа жауап күтіп қолам сізден.

0: сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз.
1: Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 8-965-620-44-44.
2: Дәуәне ишеттің ме? Бейік тауда Бейік Стомс стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәрге бармай шала тішләрне дәваларға буламын хәзер? Әйе, тішләргә компьютер томографиясын узырға, шәһәрге барырға кирәкми. Бейік Стомс стоматологиясы балаларның тішләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя, табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Қызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84. Бейік тау, Полевая урамы 40 ГЙРТ.
3: Уважаемые абитуриенты, Мензелинский педагогический колледж имени Мусы Джалили объявляет набор на новый учебный год на специальность

0: топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қулана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шорасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шистартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ища бошлагач, бош ауртуу битип, хал кирип, юрекнинг дулауы битип, кон босымы нормаллашып, йокусузлуктан кутулдук дилер. Профилактика максатында санчи хатерни йокширта. Кишлерде кин туралган инсульт ауруун да уакытында ошекларга ярдам ите. Санчи барызга да саламатлык китирсин дослар. Саламатлыгыбызны өзүбүз соклык, узак яшайк. Санчи бары тек Фармленд даруханаларында сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Улау шарасы болып сонал, метискер юғын тусы болу ихтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек, ершеклеуі уника плюс.

0: Гешек, біздің енді Айгүл Саттарова тұрышты, тұрмашты, хәм бол құрты көп ме еші дегенде 40 күн еші деп язып жіберген еді. Демек, Айгүл Саттарова, сіз бүгінгі ойында жиңіші, хәм әйтілген шараға біздің Бұлғар Радио Сафес фестиваліна 2 кішілік шақыру билеті сізге болашақ. Сізіні күтіп қалабыз, хәм телефон номерғызына язып жіберірсіз, тіркеп қойармын. Ondan соң енді сізге біздің радиода ішлеушілер әлімтеге шығарылар. Нешек билетіні оларға екенін оңлатырлар.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
3: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
4: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
0: Ертегі 14 август күні Қазанда хәм Татарстанда ояз ұшан бұлытлы күн. Урны білән яңғыр дейілген түнлі де яңғыр көзәтіліше күнді түнлі 6-11 күндіз 12 градустан 17 градуста қадар жылы. Шошы минутларда башқалабыз Қазанда 18 градус жылы деп көрсәте геомагнит қыратаныш 9-дан 2 бол білән белгіләне.
1: Радиосында реклама.
5: Лейла Дәулетовадан үр-яңа жырлар.
6: Илсия Бәдретдинова, Радик Юльякшин, Илмира Нағимова, Эйрамне, Айдар Галимов һәм Данир Сабиров алып бара. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. 13 сентябрь, пирамида.
7: Ихтибар! Терезе кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
8: Диалог авто тоғын да яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарыткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
9: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
10: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. Мостовик. Строим для жизни. Подробности на сайте mostovikrt.ru. Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
11: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалистов.
12: Салам, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
13: Китаннан.
12: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мене? Алар Корея белән турдан туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы. Шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барса да көрсетілген. Татар автоподбор. Тулырап 8-937-293-45-65.
14: 19 август. 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фон Бет футбол бойынша Россия кубыга. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
15: Ауыл сұлушы радио тапшыруының иғанашысы Сельхозмаш.
16: Жауаплылығы шекленген жәмғияты.
17: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
18: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
19: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
18: Ах, акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
19: Әйе.
4: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе бүләкләр саны аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: минутта Комсомолец паркында, Хамьердан бульварында, шлой кешке 7-де Әкият Куршақ театр янында зумба фитнес белән шөгыльләнә ала. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 82 сум 99 тиен, евро 95 сум 78 тиен, юань 12 сум 28 тиен. Хауа торышы хақында иртегә Татарстанда болытлы көн, көндіз 12 градустан 17 градуса қадар жылы болу фаразлана. Қазанда бұл минутларда 18 градус жылы.
1: Хауа торышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальный профиль жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қарал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ай-яй сыйфатлы көріне.
3: Қатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті.
2: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубығы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
3: Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті. Украин 118-160-0-320. Озан Кырлы Уикен 0-2026.
4: Ләйлә Ғалиева.

Яңамызға сағаты бізге келіп кірдік, достар. Хәл-әхвәлләрегіз нешек? Инде іштен қайтып барасыздар. Барыңызға да қайырлы, имин юллар тілейбіз. Исән-сау, иләрегізге қайтып, жетіп, яқынларыңызны сүйіндірге ясын. Хәм инде біргіне радио тыңлаушыбызға да бүкіде отырға язмасын. Ләкин бұ уақытта инде теге ең қойнар уақыт юлларда барыбызға да бүкіде отырға туры келешек барыбар.

0: Машинадан 100% қанағат.
1: Шулай біне, қазір запчай салып қайталар екен.
0: Айда, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң, автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар Автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.

0: Мамадыш 106.2 FM.
1: Регина Шариф и Каракаш Бедрящаш. Жер шаса Булгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш үйлі аласыз.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Трактор да тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 3-40.

Біздің сәлемлі 18 градус. Желіді көрсәті әлігі минутларда қозаны бізді күн батырстан толғын жел атмосфер басымы тіркіміш бағанасының 749 миллиметрін тәшкелеті геомагнит қыры тыныш.

0: Қазанда сағат 6. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғиеті Тамлетті Мойын тағдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Базарлы Матақ 107.1 FM.
1: Нас Шихапов, Йозмыш Бурана, Жер Шоса, Болгар Радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальные профили жауапылығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сифатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қоянылырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Қолай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: Хәйірлі кеш, мұхтарам радио тыңдаушылары, біз әлігі минутларда Қазанымызда 17 градус деп көрсәте. Иртәге 14 август күні болатлы, түнлі язушан болатлы, бірасы еңгірлі болашақ иртәге. Күнбатыштан күнге күнбатышқа өзгерушен толғын жел. И мына мында енді суыт ашақ деп біраз ғына сізіне кесетіп қоясы келе. 6-11 градус болыр түнлі, күндіз 12-17 градусқа қадар ғана.

0: отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булвар радио сатақдимита!
2: Уникенше сентябрь! Татнефть-аренада!
3: Булвар радиосы фест!
2: Популяр жыршылар!
3: Дәртләшерлар!
1: Юмор һәм қойнар хитлар фестивале!
2: Килегіз!
3: Татнефть-аренаның бозын
1: біргәләп әрдік!
0: Билетлар Татнефть-арена бұз сарай қасыларында. Әм тына тикет сайтында. О, ЛДС 1000. Татнефть-арена бұз сарай. Қазан әрті 600 рама 42 ел. Огрея 116, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел. Ешеклеу 6+.
4: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
5: Зәрине Хасаншина.

Гәрше, ярангілі бік позитив гілі ұлдыслар, ол бік яқшы хам пайдалы гіл ярангілін юрт табыбы да дейлер. Ярангіліні бүлмәлеріні бізде үшін гіне өстірмейлер, яранлар үшін лапта үшін и докторлары білушілер бардыр әлі ол хақта. Ярангіліні әлбетті енді көплер тәрезет әбінде өстірге бік яраталар, хатта бақшаларына да отырталар. Ақ, ал, қызыл, қызғырт сары, шәмәхә түсілі ниндейләрі генә юк. Әтті, аның хуш исін яратушылар да бар, аның хуш исі ғымын бүлмәләріні сафландыра. Әлігіліктен оқы аристократлар гүлі саналған екен. Пеларгония, яке бүлмә яраны грекшадан тұрна шешегі деп тәржіме етілген. Германиядан әлек-лек бірні, Англияда тұрна бірні, Ресейдесі тұрна қай деп тәйірдәлер екен. Яраннарның шынлап та хуш исі үйінің энергетикасын яқшырта, тауыш низақлардан сақлы дейлер. Сылқын тегенде тамағы ортқанда, ютәл болғанда, йоқысызлықтан интеккенде, хатта қуан басым ойнағанда да оны қолланалар депрессия вақытында да хатта ярангілі ярдам ите дегенлеріні ішіткенім бар. Хам әлбетте енді яраннарның эфир майлары да оңай тәсір ете тиріге түрлі темгілеріні де бітіредейлер. Ондан соң енді кімдір ярата ярангілін, кімдір бит араф болырға да мүмкен тек шонысы бар. Міне, мәселен, кейфің ең екен ярангіл, хушаларының кейфін, хәм ниндейдір ауруларын шындық сезіп олай екен, юрт хушасы қота орта башласа, бөлмедегі яраннар өлі бітеді. Міне, шынды, хәм қызыл шешекле яраннарғына шешекте қолады. Шынды, әйбір үшіткеніңіз бар еді мәді, мен шоқ қаттым. Ғымен, мәне гүл деп кіне түгіл, әйсе өлен деп кіне, ағаш деп кіне түгіл, бек табиғаттан келген, мәне шошы берген байлықларының, хәтті біз білмеген өзліклері де бар екен әлі достар. Мені шылай, ярангілі жүрін тыңлағаннан соң, шының қадар мәғлімет болды сізге. Пайдалы болғандар деп өмітләніп қолам.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
3: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары, біз әлігі минутларда Қазанымызда 16 градус жылы атмосфера басымы күміш бағанасының 749 миллиметрін тәшкил етті. Желдің жөнелісі күнбатыстан. Геомагнит қада тыныш.

0: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
1: Татар автоподбор егетлері Қытайқам Кореядан машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
2: Сон мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
1: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
2: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
5: Болгар радиосы фестнің генераль иғанашысы «Таттелеком» акционерлік жәмғияты.
6: Илімті үшін озырақ түлерге, ләкін өз номеріңі сақлап қаларға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, әмшелтер ішіндегі шексіз шалтыратулар. Номеріңі бұшылай көшіребіз. Бекхови, Литай.
7: Акция 2026 жылының 31 декабрына қадар. Толырақ мәлімет Литай таптару сайтында.
8: Салқын шай білән яна бір елім өтті дейсің мі? Уфтанма! Салават жыр театры 38-ші сезонында сенен білән қаршылай. Бірінден алып 20-ші августқа қадар Татарстан урамы 1-ші үйірт адресі бойынша орнашқан Тинчурин театрында ғадәттегіше Салават концертлары.
9: Концертні ұйыштырушы ИП Фатхаддинов Салават Закевич. Ол район 339-669-0049-4275. 2026-й ел Қазан шәһәре Татарстан урамы 18-ші үйірт. Билетлар салават.ру сайтында. Ешіклеуі 6+.
10: Иғтибар! Иғтибар! Иғтибар!
11: Болгар радиосы тәкъдим итә!
12: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
11: Болгар радиосы фест!
12: Популяр жыршылар!
11: Дәртле жырлар!
13: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
12: Килегез!
11: Татнефть-аренаның бозын
13: бергәләп әрәтик!
14: Билетлар кассир.ру сайтында.
15: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Толстой, Рама, Бринчир. ОКН, 18-784-79-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-
16: 55 50 95.

0: Озанда сәғәт 8. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияті Тамлетті Мойын тәқдим етті.
1: Ишетәсізме? Жәй

0: 9.91 жетмиш 8.55 9.95 номерны сәлем келіп ерішті. Хайырлы кеш Болгар радиосы сізге қойнар сәлемнер жіберем. Әлфиядан зұр сәлем. Өзіме хәр вақыт тұрмышқа сиініп ешерге гіл олға барыға тілім. Барсыда яқшы болыр. Аллах берсе. Аллах құрса барсыда ебәт болыр. Мен Әлфияны яратам. Сәлем әйтігіз әлі. Хәм Әлфияның есімі рахмәт, ихластан рахмәт сізге деп язып жіберген тыңлаушыбыз. Мен әлі Әлфия өзіне өзі тірейм екен деген дедім. Әлфияға тілегендер екенімді. Әлфия ешітсәгіз сізге көп етіп сәлем.
1: Болғар радиосында хауа тұрышы.
0: Ертеге қозанымызда хәм республикабыз бойынша аязушан болатылы, біраз яңғырлы болашақ, күн екін батыштан толғын орны білен күшті жел температура түнлі 6-11, күндіз 12-17 градусқа қадар болашақ.

болмады, бейғайбы, болмады бұлден түші. Хош, ұнаттым дегенде сен кірдің түшлеріме. Қолды бір ғайыбым бары, бір ғайыбым өз-өзім алдымды. Нектір мен ұнаттым.

0: Бүгін басқа кешілерді көңілсіз шолдыслар сіздің білен бірге болғана көрегіне рәхәт ол көңілді ол. Келеберішкен қабарлар бар 891-78-555-91 номерінам. Сорман районы. Мене шушы ауылының есімін әйтірге үйренем валлақи. Ешра язығыз ярымы. Әйткен сайын үйренем мен аны. Шәрләрәмәләрге. Шәрләрәмәләрге. Йоғары шыш. Неге сіз менің мұралды айтасыз, ә? Кешкі сағатларда бетінді біз үшілеміз. Шәрләрәмәләрге. Әйтім бет, йоғары шыршылыларға көп сәлем. Әм сізге де көп сәлем де. Рәхмәт Гүлназ, өзіңізге де көп сәлем. Кәйіпні көтердіңіз. Шүратағысы. Хайырлы кеш, Айгүл деп язған хәбәр, һәм рәхәтләнеп, матур җырлар тыңлап ял итәбез деп. Сезнең белән бик рәхәт, матур кешләр, матур җырлар деп яза Флорида ханым. Зур рәхмәт үзегезгә безнең белән булганыгыз өчен. Сезнең хәбәрләрне алу үзе бер рәхәт бит безгә дә.
1: Илшат Сафин.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы кеш достар, әлігі минутларда ақбазанымызда суыта, достар, 14 градус деп күні көрсеті, күн батыштан толғын жел, атмосфера басымы 3,3 бағанасының 749 мм тәшкелейті, геомагнит қырытыны жердегі. Бұлытлы, түнлі аязушан бұлытлы, біраз еңгірлі болашақ, күн батыштан күне, күн батыштан толғын орны білен көшілі жел, түнлі 6-11, күндіз 12-17 градусқа қадар болар.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хайырлы кеш достар, 14 градус әлігі минутларда Қазанымызда күн батыстан толғын жел, атмосфера басымы тіркеміш бағанасының 749 мм тәшкіл етті, геомагнит қаратыныш. Хайырлы емен кештер, қар баршағызға да яңа музыкалық сағатны уақытларға кірішті. Хайырлы түндер, ой келіп, сізіні тыңлап, маңланып, қайырлар қызладым қышлыққа. Сіз болғанда сізіні тыңлап, үшлесі өзі бір рәхәт деп жазып жіберген Гүлнара Фатхуллина. Әм ертеңгі шайларгіне жетмей көңілге деген ол, аверса 17-сінден соң енді август орталарынан соң эфирға шығарлар, сіздің күтіп алған ертеңгі шайларгіз.